Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Færa ekspressstafetten til 6.20 ver leir deg 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tidja dere renneblåse, vi har melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

vart här nuts vinter jo, sitte så samband vi gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meld deg til Færa ekspressstafetten av Arne 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved leir deg 20. august vid Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa ekspressstafettena og er den 11. august. Færa ekspressstafetten er samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
2: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert rower, lekkert skjeder. Vi elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
3: Ta Toyota skiftet el, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.